sebuah rumah dalam beberapa perkara, menyatakan gugatan perubahan kompensi terdapat rekompensi tidak dapat diterima. Dalam rekompensi, menyatakan gugatan perubahan kompensi terdapat rekompensi tidak dapat diterima. Dalam kompensi dan rekompensi, menghukum perubahan